0: wala sang bisan stin o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko. We've come.

Hindi rin makita kag babatian makanta sa bisa League of Champions sa maskara ni Kipay Broadsong. Para magdamo matanaw sa GC nga dadang venue tayo sa League of Champions.